0: Kurando.
1: Alafia Kurando.
0: Alafia, Amada Akleda Andi. Neme unendona awudina anwa go udoni in dog one go. Inana insu uteka. Ima yahyo na yenu aga yahy.
1: Mambaro?
0: Don't him.
1: Oh.
0: Don't will him him.
1: Oh.
0: Nanwa go e gira mingu. Amana ye yahy no.
1: Mini ho mihe.
0: Oh.
1: To. Hea ndee kankan nwa ba hii hao kina gatoru wa bando wili ungi ya girwani amade bani ya higa haa gwa se hon yikuwa maon doko no ho higa haa gano mwa hala kuro maga gwa se ngwe sun ya gaya nuro yugo e dona hiya amadu u dona
0: kurando
1: alafia kurando
0: dati ya nuwe nemi
1: Gonse ha gume ya. Oh.
0: Gonse na nwe.
1: Ya na ne ya.
0: Oh.
1: Gonse ha gwa ha ka hukwa me.
0: Oh. Itoy na migya.
1: Sesela.
0: Oh.

dabia ye ma ba ya du kunu ye ri ayo wa kan pa won di bu ko ya da u she ma bu ya yo pa e dabia yu yu ya yu chon ko yu ko chon ni no ke na wa Kopai, you
ya no huevo ella. Go, magico, go, magico, magico, magico, magico, magico, magico, magico, magico, ama better ejuwa bomba agberu nune ejo mundo da yawo kun mundo se mago jabiwe yago gagwa pe kadem bunyo e magundu we yawo eja. Yeah, we don't know where we're going to go.

enta yudu e o ida bia le ma ba nu ki ondo e de yo ida bia le ma ba ni di ondo e de o enta yudu e ji wa ma ta